kutakara nereken. 4 years later zvaizvo zvisiri patoto kubaya kutemei. Can I get an amen? Dawe my youth, kaneka umf, kaneka umf. But I just say kanu wani kwa kupi, kanu kwa kupi, kanu kwa kupi. Go, dare, kwa tino tongwa ni garwe. Pa tino hoda kumbare, za tino hoda zitaurwe. Za tino hoda zisiru. Sani be mood, sani be ziso. Sani be ziso, dore mabiso. Kana maziso akwari redi, roa mabingo.

Zvikasa shamisa abazi vomwari mwari ndeve zvishamiso nguva nenguva ya chirongwa ya gospel top 20 regai ndikudubure kubva pano iri pa number 20 musvondo rino pawamuka eba kwazvedu toitirwa zvakanaka tokomborerwa

Aiwa ndati makanzwa here, ndati makanzwa here. Poropofadzwa mwana wa munhu ipapapa, ndati kwidza ma speakers ako titirwe zvakanaka. Icho

Aiwa musandidini, musandidini, tinoropa fazi watikabaya wapano. Ndinogona kutonzwa dzimwe ndivi dzakubararadzwa kumba ukoko. Aiwa regai ditsike mabrekisi, ditsike mabrekisi. No kuti pano ipepo pana papa. Ah, ma radio angatotsva vazhinji volume dzanyanya kusimudziwa. Regai tidai tinde pano pa 5 yedu yamakavhotera. This week chirongwa chiri ya gospel top 20 muchifamba neni wenyu mada wezaka. Number 5 Grace Waver ndakainyengeterera nyaya yoyi.